0: Și da, mi-a zonit pac, ale knai. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă rog, tip să zic, cazul ce e pe Ian Francez?
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.